予言が当たるということよりも終末を思わせる状況、それが問題だとでも言えばいいのか。これならみんな聞いてくれるのか。